0: Det är FM. Nu är det här ikke megahertz.
1: Me Abdullah Nashif Tati.